0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: I trenutno temperature negde od 34 pa do 36 stepeni. U Somboru i Ćuprije najtoplije, kod vas je ovo pomenuto od 36. Za nijansu hladnije, ako uopšte možemo tako da kažemo, je na Paliću, u Novom Sadu, Kikindi, Loznici, Valjevu. Tu je 35 stepeni. I samo da se podsjetimo da su meteorolozi najavili kišu za drugi deo dana.

Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!

Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!